System of Down, Toxicity, noen minutter over halv åtta på Radio Rock om morgenen, og god fredag til deg. Jeg heter Jørn, sørg for at du har selskap på morgenkvisten, om du så skal på hytte og på sommerferie eller jobbe denne helgen her. Eventuelt så skal du kanskje til Tons Rock, Norges største rockfestival. Vi sender jo direkte fra klokka to hver eneste dag, så du får stemningsrapport fra Ekeberg Sletta, og jeg tenkte jeg skulle fyre ut en av de favorittene som spiller i dag. Allerede 10:50 i dag så kommer Queensrÿche på Vampire Stage og spiller helt sikkert en hel haug med kutt fra Operation Mindcrime. Strålende plader du skal få et kutt derfra. Rett

0: Pantera, Cowboys from Hell på en fredag. God morgen, jeg gjør når vi er produsent Ida.
1: Heisan.
0: Og det er siste sending før sommerferien. Ja. Det er Tons of Rock, det er fredag, det er generelt bare velstand.
1: Det er deilig, det er litt sånn kosetimestemning her, merker jeg også. Du sitter og koser deg med en is,
0: ja. Ja, jeg har rett og slett funnet meg. Altså, det må ha en fryser utenfor studio. Jeg vet ikke helt hvorfor, men den er full av is, så tenkte jeg, jeg tror han gjør en snik seg til en sandwich is.
1: Ja, ja, det er klart det. Ja. Det har du fortjent.
0: Litt
1: siste
0: frokost.
1: Skoledag for ferien.
0: Ja, må ha litt frokost. De har jo det gamle retro-design også. Det ligger jeg en søkker og sånt.
1: Ja, ja. Altså, men det er fint, er ikke det? Det
0: jo, jeg har punktet ut flere tusen kroner for det her 95-96 retro-kittet til Liverpool.
1: Ja,
0: for de har lagt jakke og t-shirt. Jeg synes det er konge, så når sandwich isen da kommer i en sånn fin 90-tals-variant, er jeg fornøyd.
1: Det må du ha. Ja, gå rundt med Liverpool-kitten din. Det er
0: rein nostalgitriff her for deg. Det treffer meg jo veldig bra, men det minner meg en gang faktisk det jeg pleide å gjøre før, ikke nå lenger om og videre, men for kanskje 15 år siden. Da pleide jeg, når sommeren kom, så pleide jeg å kjøpe en sånn bunch av sånn sandwich, sånn sekspakninger.
1: Ja.
0: Har jeg frysen, så hadde jeg disse frokost hver eneste dag.
1: Frokost?
0: Ja, ja.
1: Bare fordi det heter sandwich?
0: Jeg tror kanskje, så innerst inne at det var logikken min, fordi det kan jo minne om en sandwich, ikke sant? Og så er det litt kjeks, og så tenker jeg sånn, det er ikke så usunt. Og så, som jeg da også husker, at jeg tilbudte folk når det var besøk, og spurte, har du noe mat i huset?
1: Ja, jeg har en sandwich, sånn.
0: Og folk reagerte så veldig rart på dette her, så jeg slutta jo med det. Ja. Men nå fikk jeg litt sånn flashbacks til den, og jeg må si, for en vidunderlig tid det var.
1: Ja, det er klart.
0: Starte dagen, du tenker ikke på hverken diabetes eller hva. Jeg bare spiste en sandwich om dagen, koste meg.
1: Det er kjempefint, og det vil du tilbake til.
0: Ja, egentlig.
1: Is til frokost. Du er en liten gutt, da. Liten gutt. Elsker dress-shorts, som du helst går i brille på. Du er en 7 år gammel gutt, jo. Samler du på Pokémon eller fotballkort eller sånt også, eller?
0: Nei, jeg har ikke. Jeg har gjort det, men nå samler jeg kun på Turtles.
1: Bare Turtles.

0: Solkrem, har du tatt med det eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter, det solkrem, har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt.
4: Sommersalget på god lyd I gang hos Soundgarden.

0: på Ekeberg Sletta har jo vært på Offspring-konsert her om dagen, og du kan finne konsertanmeldelse på radiorock.no. Nå kom det litt solgløtt her, hvor det litt sånn skyatt I dag, men det var egentlig litt godt, for den her hetebølga på vei inn over Norge akkurat nå. Altså han karen I Offspring, Dexter Holland, han har jo sånn PhD molekylær biologi eller noe sånt, så han kunne jeg tenkt meg å ha tatt med en kveld med, en pils med. Og jeg har jo en kollega, Jørn Kårstad, som har vært ute på Ekebergsletta her og snakket med folk. Hva slags artister eller stjerner har de lyst til å ta en øl med, rett og slett?
1: Du, av alle rockere, hvis du skulle tatt en øl med noen, hvem du ville tatt en øl med?
2: Det fast en jævla godt spørsmål.
3: Jeg hadde tatt Fenris, bro! Fenris og Frost! Fordi jeg trommis, og jeg elsker dem!
1: Alright, hva tror jeg dere snakker om der på trommet?
3: Ja, fordi jeg har spilt trommet siden 8. klasse. Jeg har spilt trommet veldig lenge, og jeg elsker dem. Jeg snakket med Frost før, da. Han veldig kul.
4: Nei, det må være en Eddie Vedder, tror jeg.
1: Eddie Vedder?
4: Ja, det tror jeg.
1: Åja! Oh,
4: det hadde vært trivelig. Han har vært... Altså, han jo den kuleste av alle musikere, synes jeg. Ja. Han gjør hardt, han gjør rolig, og han klarer alle tingene. Høyt og lavt, fantastisk stemme,
1: ja.
4: Perfekt.
1: Har du en liten Eddie Vedder til oss?
4: Ja.
1: Ja, da. Hei, hei, hei, hei, hei, Ja, ikke gamle Axl Rose.
5: Nei, men han kul han også.
3: Han veldig kul han også.
1: Men han sprang rundt I sånne sykkelshorts blant annet. Ja, det pretty fucking cool.
5: Det veldig kul. Fucking cool, ass.
6: Ja. For meg så det Limp Bizkit.
1: Ta en øl med Fred Durst?
6: Ja.
1: Hvordan tror du den samtalen hadde vært der?
6: Nei, du. Ta på deg perukken og få på deg noen grå krøller, tenker jeg.
1: Du liker perukken?
6: Ja, ja, veldig. Jeg håper han har sånn caps over øy.
0: Åh, det ikke godt å være på jobb nå og være på festival samtidig I lag med oss på Radio Rock? Kanskje blir det en pils med Fred Durst I morgen? Nå skal vi få høre Limp Bizkit her på Radio Rock, som direkte fra Ekebergsletta. Nookie!

showman Torsvik drar på alt han kan selvfølgelig. Det så deilig, han står der med ark rett I fleisen. Ingen skam, det deilig. Kolbereid representerer på...

0: Tons of Rock i Oslo.
1: Dette Radio Rock.
2: Hei, unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
8: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand.

0: Det Radio Rock du hører på, vi sender fra Tons of Rock på Ekebergsletta. Nydelig stemning, og her har jeg funnet. Jeg synes jo crewet skal få komme på radio I år, og hva heter du?
1: Jeg heter Thomas.
0: Thomas, ja. Hva gjør du her på Tons I år?
1: Jeg jobber I bar, Bacardi Casa barn. Så egentlig jeg lagersjefen og løpegutten til lederne, rett og slett. Ja, ja, ja. Overalt, hele tiden.
0: Jobbe hardt. Vi setter I hvert fall veldig pris på den jobben du gjør. Og du premieres med ønskelåt på Radio Rock. Skikkelig sommerstemning. Hva vil du høre på da?
1: Sommerstemning, uansett stemning, så det Backstreet Girls som gjelder. Og da må jeg liksom dra fram fra... Topp 100-arkivet til Praxis Girls det Hisbolla, rock'n'rolla Det den betyr mye Og teksten rett og slett Å ta vare på hverandre Og rocke på og på en måte leve et bra liv da, ikke sant? Så det en hyllest på en måte til palestineren også Som jeg ligger I mitt hjerte nærmest da.
0: Også I Bjørn Millers ånd Fy flate Nå skal Radio Rock litt få Hisbolla, rock'n'rolla her altså. Det blir bra, tusen takk
1: Takk skal du ha

0: Du hører på Radio Rock. Vi sender fra Tons of Rock. Og I dag synes jeg folk som jobber her skal få ønske låta til hjemturen fra jobb eller til sommerstemninga. Og nå har jeg funnet en kar bak en disk her. Selv øl og vin og diverse. Hva heter du?
1: Jeg heter Vidar Johansen.
0: Vidar, ja. Hvor kommer du fra?
1: Jeg kommer fra Molde opprinnelig, men jeg synes jeg bodde der nå. Ja.
0: Og hvorfor er du på jobb her og ikke som publikum?
1: Nei, det en fin måte å oppleve festival på. Trives veldig godt, det en veldig fin festival. Jeg var med her I fjor og serverte øl, og det måtte jeg gjenta.
0: Vi setter pris på det dere gjør, så jeg har lyst til å gi deg muligheten til å ønske deg en låt. Hva blir det hvis du skal finne noen summer vibes?
1: Nei, det går mye Dream Theater for tida da, så det ikke, har du Constant Motion?
0: Den har vi, så klart.
1: Ja, det fint.
0: Hvorfor akkurat den da?
1: Nei, det glad I prog da, og det var den jeg hørte på vei hit
0: I dag. Du hørte på den på vei hit?
1: Ja, ja, det noen favoritter som går på rundgang av og til.
0: Da skal du få den, og god festival videre.
1: Tusen takk.

0: hele dag på Radio Rock Live.
1: Jeg ikke akkurat verdens største Raga-fan, men det klart det var spennende å se hva de gjorde I dag, når de I hvert fall for første gang for meg da, hadde med ny vokalist og det hele. Øyvind Evensen, du noe mer Raga-fan enn det jeg og var og så konserten. Hva synes du?
2: Først og fremst beklager for stemmen.
1: Nei, det går også. Ja.
2: Veldig fornøyd, ja. Veldig kult. Det jo et institusjonsband det også, som de andre 3-4 norske store bandene.
1: Ja.
2: Det jo en glede å se Michael Krohn stå på scenen uansett. Han jo en kul frontfigur. Han jo helt sjef, spiller halvakustisk gitar. Og jeg synes den nye vokalisten gjorde en helt glimrende jobb.
1: Ja, det jeg helt enig I. Jeg synes nesten det låt bedre enn de gangene jeg har sett før. Og så Lise, min kjære, spilte jo inn en grei her som sa «Hvordan klarer Michael Krohn å stå der uten å mime til en låt?»
2: jeg så leppa gikk et par ganger der, men... Og så det jo en glede å se Staksrud.
1: Ja.
2: Fantastisk gitarist, ikke sant? Han koser seg og tight og bra bassist og trommis som har spilt sammen I masse alders. Og så det utrolig kult å se Kidsa. For Kidsa var jo på foran her, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Hoppa I ring og dansa og dytta og kunne låter.
1: Så. Stor stemning. Ja, ja. Hvis vi skal gi terningkast, Øyvind, hva
2: En femmer.
1: Femmer. Hva trekker ned den lille fra sekseren?
2: Nei, det vanskelig å si, men liksom, det jo han på vokal og ikke på vokal, så jeg tar ned den bitten lille der, men resten, fantastisk. Kult at jeg tilbake. La det bare komme kanskje med en ny skive, og la oss få se dem på klubbscene.
1: Ja, ja.
2: Der hører de også hjemme. Det kanskje litt stort her.
1: Ring meg, så blir jeg med. Her blir det for dere også.